Hei, så Kai, det er det som synger for deg tidlig en fredag morgen her I NRK P1. Ja, flott start det. Nils Hagen Ostad på plass I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

0: Familia og Superstar her i morgen i Innlandet, snart 7:09. I det Anders stikker nesten dypt ned i innboksen vår, og hva finner du der?
1: Jeg finner et av de sikreste sommertegnene våre, nemlig geitbedeie.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, og vi melder om 8,5 grad overskyet, litt vind i Gryningsdalen i dag. En god start på budeiesesongen, det må være. Lukas har 13 grader overskyet på Namnå, mens Morten på Sjusjøen han har 9 grader overskyet, nesten vindstille. Og Morten S. i Ottestad han har 15 grader gråvær og litt vinddrag fra øst kan han melde om. Det kan bli varmt i dag. Det tror jeg du får rett i, Morten.
0: Jeg ser at Ole Arnold har skiftet navn på den vanlige fredagshilsen sin.
1: Ja. Hva da?
0: Han, før så har han jo, eller hva skal vi si, i det utvidede vinterhalvåret, så har han jo alltid på denne dagen, ukedagen, også ønsket folk en riktig god taco-fredag.
1: Ja, nå er det grillfredag.
0: Er det?
1: Ja, stemmer det. Han melder i hvert fall, uansett fra Potipus og han selv, at det er 13,5 grader i Tessan, delvis skya. Og Gro på Lesjåskog, hun har 10 grader og har planer i helgen, nemlig en tur inn i Høy. Fjellet, men spørsmålet om været spolerer den, for det meldt litt uttrykt i morgen. Kan det buldre litt? Usikkert
0: vær, kan definitivt buldre litt også, altså.
1: Ja. Si det igjen.
0: Jeg sier det igjen, ja. Det en duo fra Fredrikstad der, som har tatt navnet sitt enten etter et tennisuttrykk, eller noe søtt og salt godteri. Vi snakker selvfølgelig om Jimmy Smash og deres...
1: Ikke en burger?
0: Jo, det kan det være også, selvfølgelig. En burger? Ha!

0: Hvis du har et brennende ønske om å oppleve duoen Paper Crown, Ørnulf og Johanna live, så spiller de et sentralt sted i Hamar på Sankthansaften. Sjekk dagspressen, som det heter, hvis du lurer på.
1: Det er tuka, det.
0: Ja, det er tuka.

0: og jeg skal, jeg ser jo ikke hva du driver med uansett, så jeg skal bare på et eller annet tidspunkt si stopp. Masse singler i en stor kasse.
1: Ja, det mange her også.
0: En pappesk, det forresten internasjonal dag for esker. Så
1: det det?
0: Så godt,
1: ja,
0: det
1: ja, veldig fin eske.
0: Det en veldig fin eske. Stopp!
1: Der.
0: Ja.
1: Åh, skal vi se her nå. Det et papirkover. Mm. Magaplask, står det. Med stuttum.
0: Åja. Oh,
1: sier det deg nå?
0: Jeg kan huske at jeg I, for noen år siden var nødt til å forklare, det var ikke så rart, eller en somvikar, hvem og hva stuttum var.
1: Ja.
0: For et fenomen. Dette jo sketsjer hvor NRK-legenden Bjørn Sand spiller karakteren Stutum.
1: Ikke sant? Det syv spor på dette her.
0: Ja.
1: Jeg litt usikker på hva som A og B-siden, skal jeg ærlig innrømme.
0: Bare sett på noe.
1: Skal jeg bare sette?
0: Og sett på første, så du ikke behøver å hoppe.
1: Ja, da setter vi på jeg vil ikke drukne med smekken åpen.
0: Nei, ikke sant? Bra. Dette var et morsomt funn I denne mangfoldige singelkassen. Sånn, ja. Skal vi høre da?
1: Det knitterer.
0: Mm.
1: Det alkokutt, og så det.
0: Dette var veldig overraskende. Det musikk?
1: Det musikk.
0: Jeg har stuttet med også et band.
1: Det åpenbart, da.

0: Det er bare å se for seg Masud Gharahkhani gå opp I Drammensmarka til lyden av Tina Turner, The Best. Da han I sitt S, altså.
1: Ja, det var til og med den type bevegelse som ga han denne idrettsskaden som gjorde at han nyoperert I kne, en meniskskade der. Godt å ha idrettsskade unnskyldninger å bruke der, for jeg tror kanskje det var litt aldersbetinget også.
0: Det kan nok hende. Vi skal ut til vårt siste møte, ikke for alltid, håper vi, altså, eller vi vet jo at du tilbake igjen etter sommeren, men det ditt siste møte med et tilfeldig menneske der ute.
2: Ja, det blir en spennende sommer, Mari, når du sier slik.
0: Ja, nei, vi kan bare slå fast med en gang, du her også når vi tilbake igjen etter sommeren, altså.
2: Ja, der hørte dere det, alle lyttere. Dere slipper ikke unna meg. Jeg kommer tilbake, Mari sa det. Du, Anna Vaskepott står jeg her sammen med. Hvorfor kaller mannen din Stig deg Vaskepott?
3: Nei, det barna mine som kaller meg for Vaskepott. De har alltid syntes at jeg for enslig.
2: Og hvordan da?
3: Nei, det vel for at jeg må holde orden på huset da, og at jeg har tvunget dit å delta I noen aktiviteter.
2: Ja, hvordan er det når du tvang barna til å, når Vaskepott ropte, det Vaskepott! Nå det vasking, barn!
3: Ja da, de har blitt like renslige som meg når de flyttet hjemmefra da, men de praktiserte ikke det mens de bodde hjemme.
2: Nei, så de har lært det?
3: De har lært det. Så det modellæring, vet du, de har sett etter sin mor og tatt etter, men de praktiserte ikke det så mye når de bodde hjemme da.
2: Nei, for Anna, du allergisk mot det meste.
3: Ja da, det jeg. Så blant annet husstøv, så virket det egentlig på en måte en curse da, å være...
2: Ja, på en måte.
3: Ja, husstøvmidd, det ikke noe bra.
2: Men kanskje de fleste skulle vært allergiske mot husstøv?
3: Ja, det skal jeg ikke uttale meg noe om, men I hvert fall...
2: Hva mer du allergisk mot det?
3: Nei, det jo gress og pollen, jeg mener bjørk og dyr og sånne ting.
2: Og utegående reportere.
3: Nei, det jeg ikke så allergisk for. Det ikke så ofte jeg treffer på de da, det må jeg si.
2: Jeg kan si at de en veldig, veldig sjelden rase.
3: Ja,
2: det, og det noen få som allergiske, det ser sånn ut når jeg går ute I bybildet.
3: Når det står folk nede på Nationaltheatret med mikrofoner, vet du hva det pleier å være? Nei. Det jo sånne som har sånne religiøse foredrag. Det det ganske mye av nede på Nationaltheatret at de står da. Jeg tror de bare improviserer, men det mye av det.
2: Da endelig går det opp for meg, og du vet jo langt der inne I bak denne litt sånn ja, dressjakka som jeg tatt på meg I dag for å pynte meg siden den siste dag, der det jo selvfølgelig en åpen religiøs forkynner naturligvis godt hjem til jeg avslører den siste dagen, og så går jeg og gjemmer den igjen litt senere. Kjøkkenjurist, det det Stig kaller deg, jeg sa vaskepott.
3: Jo, da, mannen min kaller meg for kjøkkenjurist, og det jo fordi at jeg jobber jo med masse juridiske evner uten sånn å fullstendig være jurist, men
2: dere tar dere virkelig av hele verden der, du har jo hjemmekontor og sitter der med personvern og så videre og snakker med hele verden, og så Stig da, han er
3: kreditsjef I DNB og kontrollerer utlån, så vi driver med kontroll begge to da.
2: Ja, og derfor fant dere hverandre for 16 år siden.
3: Nei, vi fant hverandre ikke egentlig for 16 år siden, for vi var egentlig kjærester når jeg var 15 og han var 19.
2: Oi!
3: Men da var faren min så streng, så den gangen så ble det ikke til noe.
2: Nei, han så, var mister!
3: Ja, så traff vi hverandre igjen 30 år etterpå da.
2: Hvor var dere bodde da du 15?
3: Nei, da var han I Bergen og jeg var I Oslo da. Og som sagt, faren min var veldig streng, så...
2: Men hvordan kunne du forelske deg I Stig I Bergen?
3: Vi traff hverandre på camping.
2: Åh!
3: Ja, vi var på camping en sommer, der traff vi hverandre.
2: Åh, da bare, wow!
3: Roligheten camping. Kristiansand! Ja.
2: Og så roligheten som Stig jo roligheten
3: han
2: camping.
3: Han roligheten. Den gangen så var han jo litt sånn rocka med hockeysveis og ring I øret, vet du. Det han ikke lenger.
2: Nei, men da det jo et frampek at selv om han rocka da, så møttes dere på roligheten camping.
3: Ja.
2: Og han ble jo det når du da fant han igjen. Hvordan fant du han igjen da, etter alle disse årene pappa ikke kunne passe på?
3: Nei, det jo fordi at han jobber jo I Oslo da. Altså DNB har jo lagt ned på en måte sånne stabsfunksjoner andre steder.
2: Ja, men du glemte aldri Stig med hockeysveisen?
3: Nei, han så ut sånn som han gjorde da, og det
2: Men han hadde ikke hockeysveisen?
3: Nei, han hadde litt mindre hår da. Men bortsett fra det så var han liksom seg selv da, så det var ikke så vanskelig. Du vet jo, når det går så mange år så kan jo folk forandre seg fryktelig.
2: Ja.
3: Sånn at det ikke nødvendigvis sånn at det noen god match igjen, men det var det.
2: Ja. Fantastisk, og da...
3: Så det var en kjærlighetshistorie, det der.
2: Ja, det var en kjærlighetshistorie. Det noe av det jeg elsker mest av alt, når jeg ikke kunne bli forkynner, så det kjærligheten jeg valgte, for den tåler vi alle.
3: Ja da, ja. Så vi har mye av det. Ja. Så,
2: og han en kløpperstig.
3: Han en kjernekar, han en sånn som alle liker.
2: Åh, ja, da, så deilig.
3: Ja da, det er jo...
2: Det ikke alle vi andre.
3: Nei, jeg føler ikke at alle liker meg, men jeg føler at alle liker han da.
2: Ja, det nettopp.
3: Han sånn. Og Stig, Stig, han har liksom det der med at han er alltid likevekt. Han har alltid godt humør.
4: Så, ikke på grensen til provoserende?
3: Jo, noen ganger når jeg ikke er så godt humør, så kan jeg synes det. Ja. Men,
4: og de der som alltid er likevekt?
3: Han er alltid likevekt.
4: Ja. Ja. Ja, du aner ikke hemmeligheten.
3: Nei.
4: Nei, kanskje kreditsjef DNB gir...
3: Nei, jeg tror det hans personlighetstrekk, at han alltid har vært sånn, men...
4: Men hvorfor var han da ledig på markedet etter all these years?
3: Nei, du vet jo, det jo sånn det går da, når man har vært gift alt for lenge, og...
4: Kanskje ble for mye...
3: Ungene flytter ut av rede, og...
4: mye likevekt for den forrige.
3: Men man vokser fra hverandre da, og det er jo det man gjør. Så,
4: og så er det fantastisk, Anna, når dere nå skal på sommerferier og så videre.
3: Det skal vi,
4: ja. Han, ja, det skal dere. Ja. Og han er elsket. Research Stig.
3: Stig kan sitte timesvis og drive med research og planlegge og lese detaljer og reviewer av steder, sånn at liksom, vi har aldri noen dårlige opplevelser da, for at han, hvis det noen dårlige reviewer sånn på støy og alt sånt, så er det ut. Så Stig, han så det han tilrettelegger, jeg bare er med da.
4: Der kom Stig, hun var forelsket i. Ja, det var fransk det. Vil du ha hull i hodet eller kne eller et annet sted? Selv å pleie det. Men jeg bare fikk litt sånn følelse at Stig var litt sånn drømmemannen som bare...
3: Det eneste jeg ikke synes at drømmemannen på er at han er opptatt av fotball 24 timer i døgnet. Og jeg kan ikke utstå fotball.
4: Allergisk mot fotball nesten.
3: Ja, det er nesten det altså. Det er, synes ikke noe om fotball, så det kunne vært foruten.
4: Ja.
3: Men Stig, han lever og puster. Fotball.
4: Ja,
3: så det vel det eneste minustegnet da.
4: Du, hva syns likevekt Stig om at han har blitt portrettert direkte på siste 9-timesending før sommeren?
3: Nei, han litt privat, så det kan det være at han ikke liker, men...
4: Skal du fortelle det til han?
3: Ja, da, det må jeg jo selvfølgelig gjøre når jeg kommer hjem. Men jeg har ikke sagt noe negativt om han da. Nei, det har jeg egentlig ikke gjort det.
4: Bortsett fra fotballen, altså.
3: Ja, da, men det det jo så mange andre også som... puste fotball hele tiden og,
4: sånn er
3: ja,
4: det, det er veldig bra du, hils Stig og ønsk god sommer til
3: jo,
4: han
3: takk skal du ha
4: ja. Og ha en overleit enn du også
3: ja, takk i like måte okay.
4: Ha det bra,
1: jeg elsker dette Stig-spillet det må bare treffe Stigen hver gang og bare rykke lenger og lenger mot start
0: takk for strålen

0: God sommer.
1: Ja, da tror jeg vi sier da.
2: Sommer.
0: Hva skjedde på slutten der? Da kom det en helt en ny dimensjon.
3: Det var jo vakkert. Du nådde opp så mange nivå at jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Jeg er så knut at du er så fornøyd med deg selv.
0: Sånn det ble sagt om ABBA, det her var en bra gruppe.
3: Det var en bra gruppe.
4: Det er derfor du fikk den tinnfløyta altså. Takk skal dere ha, gutter. Jeg synes det her, den trioen her kan vel leve videre.
5: Men også takk til deg for et nydelig dikt.
4: Altså la oss ta det med oss om 9 timen.
0: Tenk om 9 timen var et tre.
4: Tre. Ja. Det er Dykk som er rødt, Anne. Vet du.

Her er det sammen, og de har spilt det sikkert på Unity Arena på Fornebu, Nio og Aiken. Fordi altså, Aiken har jo mange album og hits på samvittigheten, men han har også faktisk et par låter, altså gjort et par låter for andre. Han er for eksempel en av de som har bidraget i gjennombrottet til Lady Gaga.

Ja, det var Øyvind som ville ha Kenny Rogers. Dette var The Gambler på NRK P1. Og vi tar med en fjerde ønskelåt i dag også. Da tar vi til en annen herre. Paul har sendt en melding og har dette konkrete ønsket. Han vil gjerne høre de svenske søstrene i First Aid Kit og deres nydelige Silver Lining.

0: En låt om ny kjærlek til det der sånn ny forelskelse fra Rebecca Bankfield og tidligere kåret til Omvånens Urørt. Utrolig vakker låt, servert til deg i radioen. Riktig god fredag. Og riktig god fredag til deg, Siri. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hei, Ronny.
0: Hei. Og hvor i været er så du?
1: Jeg i Berlin i sydvest. Sydvest-Berlin.
0: Sydvest-Berlin?
1: Ja, eller syd midt i omtrent, ja. Men gamle vest.
0: Det veldig bra. Ja. På den siden av muren. Altså, ja. Du har reist, du har begynt på et månedsopphold i Berlin, du?
1: Ja.
0: Hvorfor det da?
1: Nei, fordi jeg har en leilighet her, for jeg pleide å bo her, og så, ja, har bodd her lenge, og så, men så har jeg, bor jeg i Oslo nå, så jeg har leid den ut, og så ville hun som leide flytte før, og det var litt sånn, ikke helt etter plan, så da tenkte jeg, da nyter jeg bare det at den er ledig om sommeren, og så, ja, så hadde jeg muligheten til å dra, så da er jeg her en måned, og ja, så får jeg litt besøk etter hvert, men først 3 uker går, eller ja, omtrent 3 uker alene, så om, ja.
0: Så det så deilig! Altså, ja. Men hva var det, du har bodd lenge i Berlin før, og så har du flyttet til Oslo, og så har du leilighet. Hva er det som er deiligst med å komme tilbake til denne leiligheten du en gang hadde livet ditt i Berlin da?
1: Jeg tror faktisk det aller deiligste, det at den tom, siden ikke jeg har bodd her. Liksom, jeg har ting jeg oppe i skap, da, som jeg tenkte å rydde litt i
0: ja.
1: etter hvert, men at den også hadde lukta godt og rent, og hun som leide har liksom tatt den utvasken, ja, det er ja, første gang. Jeg får lov å gå inn i en sånn leilighet, for vanligvis er det jo bare ryddig når man har flyttet ut.
0: Ja, er ikke det typisk? Det er et par ganger jeg har flyttet ut av leiligheten, så jeg tenkte sånn, ja, så vi kunne hatt det så ryddig her i tiden. Ja,
1: det er det jeg
0: har sagt. Det kunne vært sånn, ja. Ja, ikke sant?
1: Så nå prøver jeg å holde.
0: Det er egentlig litt fin, eller? Litt nei, når det ikke er fullstendig kaos. Ja, ja, nei, jeg skjønner hva du mener. Så da, hva skal du ta deg til da i Tysklands hovedstad i en måned fremover?
1: Nå, jeg har faktisk planlagt at første uka så skal jeg være flink og ha liksom kontorarbeid, gjøre liksom diverse ting som jeg ikke har fått gjort, men at jeg liksom er her, så liksom borte kontor da,
0: ja, ja.
1: Og så kan jeg ta ordentlig ferie etter det, og bare og rydde det gjennom ting, prøve å kaste litt ting og sånn det, ja. Og gi, ja, bli litt ting, det er også et prosjekt, og så møte venner, jeg kjenner veldig mange folk her, men jeg har bare sagt at de en til nå, så jeg tenkte jeg skal ha litt sånn ro.
0: Nei,
1: men
0: sant?
1: Det begynner å, allerede at jeg, ja, til helgen, jeg må dra og bade, tror jeg, til helgen, for det er veldig, veldig varmt.
0: Ja, er ikke det hete bølge i Europa nå da?
1: Jo, det, men før stod det 37, nå står det bare 34 og 35 grader.
0: Bare. Nå som du har gledet deg til kroppstemperert utover.
1: Ja,
0: det er bare det. Ja, det er beinart. Men det, altså, Berlin er jo en utrolig vakker og fin by, og masse god mat og ass og halloi.
1: Ja. Jeg tenkte på det. Det var veldig fin sånn innflyvning i går, selv om jeg satt i midten, for jeg orket ikke reservere, så fikk jeg sett ut og jeg tenkte bare sånn, åh, det er så mange steder jeg vil dra. Så det var veldig fint å få et, ja, bokstavlig talt overblikk.
0: Rett og slett, få sett byen overfra. Og hvis andre her skal til Berlin i løpet av sommeren, hva slags område i byen anbefaler du å tusle gjennom mest?
1: Oi, da må jeg bare ta sånn spontant som jeg gjorde i stedet, for selvfølgelig gleder jeg meg også til å kjøpe en øl her i Berlin, så det gjorde jeg i går.
0: Ja.
1: Men det spontane jeg tenker på da, det er litt sånn spesifikt, men en liten park, en stasjon overfor Friedrichstrasse, liksom i nærheten av medisinske universitet der er det sånn liten park, veldig fin park midt i byen, og så har de sånn kafévogn, eller i hvert fall hatt de det før, og dit har jeg veldig lyst til å dra igjen, for jeg har ikke vært der på lenge, så det er veldig sånn spesifikt. Så hvis man bare går til, når man går av i O-banen-retningen, og går til venstre inn i en sånn, ja, også botanisk, noe sånn universitet, og ja, noe greier der. Der er det veldig fin park, så jeg bare anbefaler det å ta en øl og sette
0: parkliv
1: deg der.
0: Parkliv i Berlin. Ah, det høres helt nydelig ut. Kjære Siri, måtte du få en herlig måned, så flaks at det plutselig var plass i leiligheten din.
1: Ja, ikke sant? Og så var det veldig fint, og jeg er veldig glad. Jeg sendte en melding om at jeg fikk start, og første jeg snakket med på norsk, holdt jeg på de her mens jeg i Berlin. Nei, så det var en veldig bra start.
0: Veldig bra start. Jeg skulle ikke si danke schön, det var en som kom på. Takk for praten.
1: Ja, bitte, danke auch.

0: Stortingets rostent går viralt og delt over hele verden. I hvilken grad har VM-feberen gått i hodet på oss? Og det litt særnorsk å få så dilla?
1: Jeg synes jo det litt artig da.
2: Den var i bedre takt enn hjemme på stadion, hvertfall.
0: Vi snakker med stortingspresidenten som slo klubben.

0: var vel at låta kom på slutten av 90-tallet. Det var nesten riktig, for den kom i 2000.
1: Åh, Ola.
0: Ja, rett skal være rett.
1: Det flisespikker i, synes jeg, da, men...
0: Ja, rett skal være rett.
1: Ja, det sant, det. Det vi vet, det at det siste skoledag i dag, før denne lange sommerferien.
0: Og den på skolen, den ofte like is.
1: Ikke sant? Ja. I alle fall fikk tredjeklassingene på Dokka barne- og ungdomsskole is i formiddag.
0: Og reporter Ruth Barsten, ja, hun fikk et kontant svar når hun spurte klassa. Gleder du deg til sommerferien, eller?
2: Ja!
3: Ja!
2: Ja!
4: Er det noen som skal sove i telt, for eksempel?
5: Kanskje.
4: Er det noen som skal bo i campingvogn?
6: Nei.
7: Skal det helgen?
4: Ja! Skal det i helgen? Ja!
7: Kanskje i bobil, for bestemoren min har bobil.
4: Er det noen som skal reise et annet sted? Ja, mange rekker opp hånda her. Hei, hva heter du?
8: Aron.
4: Aron, ja. Hvor skal du?
8: Reise. Danmark.
4: Du skal til Danmark? Har du vært der før?
8: Nei.
4: Nei, så det blir spennende. Og så den som rekker opp hånda her, hva heter du?
9: Karsten.
4: Ja, hva skal Karsten i sommerferien?
9: Jeg skal til Italia. Og Tyskland.
4: Jaha, hvorfor skal du reise så langt?
9: Først skal jeg gå til Tyskland, fordi broren min skal jobbe i en fjellhytte.
4: Ja, i Tyskland?
9: Ja, han skal være der helt alene. Og så reiser vi til Italia.
4: Hvorfor akkurat Italia?
9: Fordi søsteren min hadde så lyst til å gå dit.
4: Og du får lov å være med?
9: Ja.
4: Skal du bade da?
9: Ja.
4: Og så reiser jeg opp hånda her i rosa genser. Hva heter du?
10: Adelene.
4: Adelene? Ja, hva skal du i sommerferien?
10: Jeg skal til Romania.
4: Har du noen du kjenner der?
10: Tanta mi fra Romania.
4: Det blir fint.
10: Mm-hmm.
4: Skal du være litt på Dokka også?
10: Ja.
4: Og du, som skal bo i campingvognen i helga, hva heter du igjen?
11: Jenny Victoria.
4: Ja. Hei, her sitter jeg med langt lyst hår. Hva heter du?
12: Dana.
4: Har du noen planer for sommerferien?
12: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg skal til Oslo og til Gjøvik og sånne ting.
4: Mm-hmm. Ja, hei, her det med plaster på fingeren. Hva heter du?
13: Leona.
4: Ja, hva skal du da?
13: Til Danmark.
4: Vet du hva du skal gjøre?
13: Jeg skal ta mange karuseller, og så skal jeg spille litt.
4: Spille litt? Hva da?
13: Musikk.
4: Hva spiller du?
13: Klarinett.
4: Mm. Er du på noe korpsfestival eller noe?
13: Ja.
4: Ja, nettopp. Og her sitter deg, vet du, med hestehale og masse tjukt hår. Hva heter du?
14: Jury.
4: Ja, hva skal du i sommerferien?
14: Jeg vet ikke.
4: Nei. Kanskje bare være på Dokka. Fint det også. Det veldig mange som rekker opp hånda her. Hva heter du?
15: Wojtek.
4: Hvor skal du? Skal du reise bort, eller?
15: Høye.
4: Du snakker veldig svagt for den mikrofonen. Du må snakke høyere.
16: Du skal kjøre båt. Hvilken båt skal du kjøre?
17: Stena Line.
4: Stena Line?
17: Ja.
4: Jaha, så da skal du til Tyskland, eller nei?
16: Hvor skal du?
17: Born.
4: Polen? Mm. Ah, du kommer kanskje fra Polen, eller har du noen familie der?
17: Ja,
4: det blir spennende.
16: Det blir gøy.
4: Ja, fint. Her det mange som har mange planer. Da vi bare ønsker dere god sommer.
18: God sommer.
4: God sommer.
1: Ruth Barsten har snakket med tredjeklassingene, og så har du også fått en liten prat med en av lærerne til disse tredjeklassingene da, på Dokka, og lærerne de gleder seg sannelig litt ferie de også.
0: Ja, det skulle bare mangle.
1: Ja, ikke sant?

0: Vi var jo I London med The Clash, så vi skal jo kanskje bli I London da, på 70-tallet.
1: Det går nesten ikke an å snakke på det forspillet her. Men jo da. Shine on you, crazy diamond. Kom fra Wish You Were Here. Det skal til 1975. Herlighet. Hva skulle jeg ha gjort uten Pink Floyd? Mm.

Elinor med Dodoski, og den hørte du her i NRK P1, hvor du hører på helgestart, og hvor jeg ganske så snart skal fyre av kveldens første ønskelåt. Du kan selvsagt gå inn i appen NRK Radio, søke opp helgestart og sende inn en ønskelåt som får deg i ordentlig god helgestemning. Da setter jeg stor pris på her jeg står i studioet mitt, eller hvis du har lyst til å sende en helsing, så setter jeg også stor pris på da. Ganske så snart så kommer altså dagens første ønskelåt, og den har skikkelig sommerfølelse. Men aller først får du Bastille med Pompeii.

Jeg var så han her live litt, ja, hva tid var det, i høst. Utrolig talentfull unge kar fra Bergen som jeg har stor tro på for fremtiden. Det var Blanco med Without You. Jeg har bedt om å få inn ønskelåter fra dere som hører på der ute, og jeg har fått inn veldig mange ønsker, og den jeg har plukket ut nå er på samme måte som den forrige vi spilte, ganske sånn sommerbasert. Den kommer ifra Hilde, som skriver: min ønskelåt er uten tvil Cover Me in Sunshine med Pink, den ultimate sommerdagen. Sitter på terrassen, det er helg og sol og skinne i Kristiansand. Ferien har ikke startet riktig ennå, men feriefølelsen kommer krypende. Får jeg ønskelåten spilt, så er starten på helga komplett. Og da kan ikke jeg nekte deg å oppleve. Her skal du få Pink og datter Willow med Cover Me in Sunshine.

er jo låten som har blitt kreditert til å være den første låten som bruker autotune, som ikke bare er en måte å justere renheten på sangen, men som en bevisst effekt for å skape den der litt robotiske klangen. Det var Cher med Believer. Den hadde du her i NRK P1. Du hører på Helge Start. Jeg heter Alexander, og jeg føler meg ganske så gavmild på ønskelåtene i kveld. Jeg får inn veldig mange gode forslag, og nå har Sigve sendt meg sitt ønske. Han skriver Lille Cæsar med Hvem kan seile for uten vind. Denne er så fin. Den skal du få, vet du, Sigve. Her er Lille Cæsar sammen med Tobias Sten. Hvem kan seile?

Lille Cæsar sammen med Tobias Steen, Hvem kan seile, hørte du her i NRK P1. Nå skal du snart få helt ny musikk fra en up-and-coming popstjerne her til land som har spilt en god del her i NRK P1. Hun heter Inga Mollis. Da får du ganske så snart, men aller først to av verdens aller største popstjerner, Lady Gaga og Bruno Mars. Her er Die With A Smile.

Det er Lutricia McNeil som synger om å bli strandet, og før det var det Åge Aleksandersen da, Leva livet. Og det er en flott start det på Nattradion denne lørdagen, ja da, 20. juni skriver vi i dag. Nils Åge Nostad er på plass.

Ja, og det sang Marte Wang her I natt radioen, og før det var det Tobias Steen, hånd I hånd, ja da. En første dame innen filmens verden, tror jeg nok kan kalle bursdagsbarnet, det straks skal handle mer om. Hun har en Oscar på hylla og en stjerne på Hollywood Walk of Fame, så da vel stjernestatusen vel etablert.

Ja, det sang Daniel Kvammen. Og så var det Nattenøtta da. En ganske fersk norsk artist antyder jeg I sted. Men det vi spiller ganske så ofte her I NRK P1, så det opp til deg da. Hvem dette?

er mange som har danset tett til denne Lionel Richies Say You, Say Me, og den kom fordi han har bursdag I dag.

jeg vil ha, ja. Der var Luli helt klar til slutt I den norske trippelen. Morten Abel før det sang om et voldsomt uvær, mens Anne-Marie Almedal sang sin himmelblå aller først.